0: pasual tumoy mo.
1: Hi, kopya boss yan.
2: Pakinangaw no.
1: Pakinangaw no.
3: Sahimbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
4: Naikot pinasi, oswaw, tumoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.